φάση. Το τσιγράβο, τσιγράβο, τσιγράβο. Ovo je prekrasno dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!